sisi kosunwa ngata ya te goi na ta na da yang du jun pe ja khar ti ne na pre be re na ne chu ko su jin na mo su de la na bo de ne ya ra ka je ka ji se na chu ko su no de ke no ya osu mo u chu do su ge te mo im dun da ji se lo ne na chu ba ka green yo da da ji shin do na fruits na biscuit la si si no yin ne ore la u na ka ang bo gru ti se mer ge do da chu ka to transform ya gyuwa de tong ya chebe ge zega gyuwa ya pyu gu su myo re idisha chebe jin labi nye do chebe na jing labi ya jing labi ya